через фірма паса, через оксиджен. Перекоса айс, перекоса млайка, синчер, осо диспер. Мастай, мастай, мастай, сау мерджем, оркун фин ши йо джен. Io non sto ce facu ca nu mai pot sa lipsesc. Din orice loc in care ochii tăi doar privesc. Nu cred in vraj, domnișoară. Dar dacă asta e vraj, fac cumva să nu dispar.